0: Сәхия Сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық Сәхия Сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
0: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Өрмәлік радио аңлығычылан бұл сайпымызда, неміш үшін бұл пәсілдә «Юзіне илман суды юйш керек» деген мәзмұн дейқтыңларды болуды. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық адды әркеті әдігенде юз юйш сүйінің температурысыны соғық судын илман суғы өзгәрдіш, тәр төшікчілеріні ғыдықлымаслық. Язда соғық суда юзіне юйғанда тәр төшікчілеріні тарайтып, көзіне юмып ачқыча сәгекліседі. Лекен 9-шы айның башларға келгенде тері юзідікі яғының ажырлып чықшы азы ешкі башлайды. Соғық су тері яғ безіні зияды ғыдықлап, рефлексілі қалда текімі көп яғ ажыртып чықырып, теріні қоғдайды. Бұның білән сұрты яғлық, іш құрға қалетіні пайда қылыды. Илман суда юзіні юйғанда юздікі кірлеріні сылықлаштырып, чықырып әткілі болыды. Тере яғ пәрдісі бұзғыншылық ұшырмайды. Юйып болғандың кейін тере тартышмайды, яғлашмайды. Әтігенде юз юйғанда соның температурысыны қолының дүмбісі сәл ұлық ес қылған дәрежеде контрол қылыш, тәхминен 30 градус әтрапыда. Сық су ішлетмәслік, мұздәк су му ішлетмәслік керек. Юйып болғандың кейін құрық лөңгі білән еңік бесіп, суыны сүмір ветіш керек. Бүгін 100-100 сүйінің температурысыны таңшан. Юзінің температура өзгірішіге маслышы сүреті термометрдің тез болсын.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etdi geldik haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımsızlar. Әттігелік қаварлар программысына аңылшыңларына қарыш алымыз. Бүгін 2026 жыл 9 айның 16 күні, чаршамба, дейқалар календары бойынша 8 айның 6 күні.
2: Ауыл, бұл қытымқы программымызның азасы мәзмұлларына тоныштырымыз.
1: Чэн Шаоджан, Әркен Туниас, Тазикстанның бірінші муавен зонлесі халық сады білән көрішті.
2: Чэн Шаоджан, Әркен Туниас, Қырғызстанның дөлет ішлер катпи, Қойчиев білән көрішті.
1: Дөвләт елі 3033-й линиясы күйтін майтақ күча юқыры сүрәтлік таш елі құрылышы тез алғы сүрілмәкті. Көрік, тонел, ел ұлы құрылышы кәйін-кәйіндің башланды.
2: 2026-й Бақту портыда чиғырадың кірген чыққалла 200 мүн адам қайтымдан ашты. Бұлтырқыдан 103 күн бұрын бұл нишан тамамланды.
1: Автоном район ижтимаи суғырт ярдан пулы бериш таирсини кеңейтиш сиясатини давамлык йолго куюп, алий мектепни бүткүзгөнлөр катарлыкларынын ишке орлашышына коллаш салмагына зорайтуду.
2: Зүнье йыгынытки улуг бурулуш жоңго иштилик каллар кызыл армиясынын узун сапар галибисинин 90 жылдыгыны хатирлаш махсус темлик көргөзмөсү Үрүмчүдө башланды. Эмди хабарлар аңлаңлар.
1: Стансымыз хабары. Автоном райлық партия комитетінің шоу-джесі Чэн Шаоджан, автоном районның рейсі Әркен Туниас 9 айның 14 күні Үрімчіде Шанхай әмкарлық тәшкілатының 2026 жылық рақамлік ұқсат мұнбіреге қатнышыш үшін Шинжанғы кәлген Таджикстанның бірінші муавин зонлесі Халық Сада өнің әмірақлары білен көрішті. Дөлет салық мәлімат идарысы партия ғұрыпсының шоу-джесі идары башлықы Лео Лехун көріш қатнашты. Чэн Шаоджан, Чонго Коммунистик партиясы, Шинжан Уйгур Аптоном райылық комитеті, Аптоном райылық халық өкіметі вә Шинжан ішләп шықырыш құрлыш бенгтуәнігі вакалтан халық сада вә оның әмірақларыны қарыш алды. Ол мұндақ деді. Рәйіс Си Цзиньпин вә Зонтон Рахманның стратегиялік етекчілікіде Чонго білән Таджикстанның еңі дәвірдіке омымызлік стратегиялік әмкарлық әмірахилық мұнасуеті әр сахәді мұқым тәрәқиятны сақылап, қошны дөләтләр мұнасуетінің үлгісігі айланды. Чонго Коммунистик партиясы 18-й құрылтыйдың бұян Рәйіс Си Цзиньпин вә Чонго Коммунистик партиясы мәркізі комитеті Шинжан қызметіге үксәк әхмиет беріп, еңі дәвірдіке Чонго Коммунистик партиясының Шинжанны идары қылыш тәдбіріні бекітіп, Шинжанны ұқсади, іжтимаи тәрәқиятта бүтін дүнияның диқтіні тартқыдек зор муапықетлеріні қолығы кәлтүрішке етекілді. Бүгінгі Шинжанның жәмиет омумейті сыжыл мұқым, юқыры сүпәтлік тәрәқият көвіті күшілік болған, милләтлер итпақлешіп ілгірліген, динлар инақ райыш болған, мәдәниет күлініп тәрәқи қылған, қалық қатыр жәм яшау атқан, құшал қорам ішлау атқан алты, жонғы ұқтысадының тез тәрәқи қылған.

0: жаллық сәхні вәқәдігі, еншке персонажлар номоры арқылық, оның өмірлік жаллық пән тәтқиқат дәқиқылары тұташтырылған. Драмада Ли Сыгуаңның 4-нче эра музлық илми талаш тартышты чыңдырып, расчал болыштың тағы дәрияларыны кезіп, орын кені байлықыны іздешкіче, Яна нефт бірләшмі жеңігі аттаныш, яр тәбірәшіні алдын мөлчерләш, алдын мәлімат беріш ішілерға чоңқұр чөкіш қатарлықларғы жә. Пешкіден бір әвлад геология алымларының зімінді елтіз тартып, пән тәтқиқат білен чоңқұр шуғылынышты күреш мұсабысы толық әксет түрілген. Жаллық сәхні вәқәлігі, елім пәнге болған чоңқұр мұхаббәттін нәқ мейданге яш оқуғычла чоңқұр тәрбиеге егі болды, әсіліп илхамланды. Шинжаң санаат құрлы шөйгенің оқуғысы Шу Юшин мұндақ деді. Драмадығы «Илім пән қайт-қайды ағдұрш жәргенді илгірлейді» деген бір жүмлі сөздің нағайты илхамландым. Біздәк Чигра райондығы оқуғышларға адды іш орынды чың тұрғандымы нұр чашқылы болудығалықы, тұқты қадам ташылғандыла вәтенге жауап қайтырғылы болудығалықыны әқиқи ес қылдырды. Бұның енкен мән мұ өгініш жәрянда расчыл, әмәлиетчіл болып, тұқты алғы елгірләп, тірішіп, мәс олиетіні зіммеге алалайдыған қалықчыл ең дәбір яшылардың болымен. Бұл қытымқы зімін нұры нанлық драмының Шинжанды сәйяры қойлышы, Аптоным районлық пән техники жәмиетінің алымлар ойы Тяншанны чахматты юрішлік паалиетінің ядролық мәзмуны. Шинжан пән мәдәне тарқытыш мәркізінің муавын модері Ван Вейбо мұхбирға кейін қадамда зімін нұры нанлық драмының Шинжанды сәйяры қойылдығалықыны әйтіп ұндақ деді. 9-шы айның 15-ші күні Үрімчі кешілік езді театр қаныста 2-ші мәйдан қойылуды. 9-нче айның 17-нче 18-нче күнләре Тарым Дашөдә уда ике мәйдан куелды. Алымлар ойы Тяншанны чахматты юрышлык илем пән алымлары театрыны Шинҗанда сәйяр куеш палыйды уда 3 ел үткәрелде. Без драманы сәйяр куеш шәкле аркылы алымлар ойыны көргиле, хис кылгыле, өгәнгеле булыдыган кылып Тяншанның җануби шималыдагы әр милләт аммыны озыкландырып аттыбыз.
1: Шинжаң яхшы жай.
2: Станциямыз хәвәри. Алтын кез 9-нче айда койык урманлык алтын рәнге кирди. Шинжаң саяхатчылыгы сезел дәвамлышып, җанланып, һәр кайсы мәнзәр районлары, мәнзәр нуктлары, мәдәният саяхат яңа кәсеп алды. Яңа мәнзәрләрне бәс-бәстә тәвсия кылып, Әрқай сайлардың кәлген саяхатчыларны бұхадын чықчы ойнаш имканиетіге еге қылды. 239 малайсиялық саяхатчы олтырған Куала-Лампур үрімчі бейвасты ұфчыдыған саяхат өді айрыпланы еқында үрімчі Тяншан халқара айрыпыртығы келіп сылық қонды. Чеградын кирген бу саяхат өді айрыпланының Шинжанға алтын күзде ұда келешінің 3-нче илі. Малайсиялық саяхатчы Чэн Шоуин мұхбірғы мұнда ақтыды. Шинжанға ішкенші қетім келешім. Бұ қетім Шимали Шинжанны чоқым обдан саяхат қылымен. Шинжанның қауіпіні бәксегіндім. Көнес нахиясы Нарат мәнзір районы еқында Нарат музик байрымы өткізіп, тәбі мәнзірі білен моды еқім сәнітіні чоңқұр үйгіріп, саяхатчыларға тағы дала үнсінің еңі мәнзірсіні чөкімі ярытып, зор түркім саяхатчыны келіп, яйлақ музикісінің сехри күшіні есқілішкі жәліп қылды. Сүчәлік саяхатчы Алу Шаулон мұнда ақтыды. Яйлақ мәнзірсі бәк күзелкен, сәхні кәйпиятымы бәк қойық болды. Яйлақта нәқ мәйданды музыка аңлыса, кіші өзіні найды азада рахат ес қылдыкен. Омыми тұйғысы бәк қалтыс болды. Еқында бұрылдығай нахиясы ұлыңгөр көлі экология байлықығы тайынып, әнәневи қырғақты белік тұтыш асасыда кемеді белік тұтыш түріне сынақ тәрикісіні елгі құйып, көл әтрапи мәдениет саяхат кәсіп алтыны бейтіп, саяхат істемалының йошырын күшіні қозғатты. Жай-жайлардың кәлген белік тұтыш әуәскарлары көлді қиық әйдігәш белік тұтыш құшалықыны чөкімі сынап, көл әтрапы саяхатырығы еңі тәсіратыны ес қылышты. Саяхатчы жай шу мұндақтыды. Көлінің отырысыды олтырып, мәйін шамалды елпінгәш көл мәнзірісідің озырландық. Мойте найты рахаткен, кішіге еңіче әм өзгіче тұйғы бердіген.
0: Станциямыз

0: tushirish, dezinfeksiyalab yuqumning oldini olishga yordamlashyapti. Har qanday qiyinchilikka yo'liqsak, darhol hal qilib, bizni texmi xotirjam ko'chish imkoniyatiga ega qildi. Bugun nokiyasining 2026-yillik chorvalarni kuzlik yaylaqqa ko'chirish xizmati 10-oyning oxirigacha davomlashadi. Yaylaq ko'chirish doirasi nokiyatki barliq chorvachilik rayonlarini qoplaydi. Bu qitimki kuzlik yaylaqqa ko'chirishda chorva soni ko'p, chetildigan chorva doirasi ekan, ko'chish liniyasi uzun. Kuzda abaroyning o'zgarishi turaqsiz, qisman chorva yo'llari egiz past bo'lib yurish qiyin. Chorvalarning uzun mazgil yo'l yurganda asalli jiddiylashib ketish, yorilish, og'rib qilish qatorliq real qiyin masalalarga qarta bugun nokiyasi baldir o'rinlashtirib, chorva yo'llarini remont qilish, tuzlash, yuqumliq kasallikning oldini olish, tizginlash, birinchi safda navbatchilik qilish, jiddiy taqobul turib bartaraf qilish qatorliq turli kapolat xizmatini puxta, yaxshi ishlab, butun musoblik yetishmaydigan butun rayonni qoplagan samimiy mulozamat kapola sistemasini o'rnatib, chorvachilar kirimining eshishiga, chorvalarning tinch jamon yoyliq ko'chishiga haqiqiy kapolat qildi. Bugun nokiyasi Yengsar bozorining kadri Hamid O'shirmundoq dedi. Texniklarimiz qo'y podisiga yaqindan egishib mengib, vaqtida davolash, yuqumning oldini olish qatorliq xizmatlarni ishlab, qo'y podlarining yoyliqqa o'ngishli yotkilishiga haqiqiy kapolat qilyapti.
1: Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti xabari. Xinjiang Zhongtai guruhi cheklik mas'uliyat shirkati partiya komitetining sobiq muavin shujisi, sobiq mudir, ishchilar uyushmasining sobiq raisi Chi Guoqing intizomga qonunga eg'ir xiloflik qilishga chetilganlikdan navbatda avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatidan tekshirilyapti.
0: Әмді қысқы қабарла аңлаттымыз. Аптоным районлық тарақият вә ұслахат комитеті, Аптоным районлық малия назарды білін бірлікті еқінді, Шинжан ұйғыр Аптоным районының 2026 жылыдың 2028 жылығычы болған пақты нишаллық баға сиясыны елуі қош лайы әсіні бесіп тарқытып, 2026 жылыдың 2028 жылығычы Шинжанда пақты нишаллық баға сиясының дамлық елуі қойылды қалдығы. Нишаллық баға сәвиес бойынша әр тонусының 18600 юан болыдығалдығыны айдыңлаштырды.
1: Алатау ташыл портыдан импорт-экспорт қылынған үйік мұқтары 9-й айның 14-й күні кече 1 миллион 242 мың тонныға етіп, мұддаттын 108 күн бұрын бұлтырқы бүтін еліқ үйік тошуш омуми мұқтарыдың ашты.
0: 2026 yıllık yumuşak pəllər boyunca dünyada birinci qatardaki pəllər rədd tərtibi 9-cu ayının 15-ci günü elan qılındı. Şinjandakı ali məktəblərdən 3 pən türü dünya boyunca aldınqı 100-nin içigə kirdi. Ular ayırmalda Şinjan daşöyünün toqumçılıq ilmi və quruluşu, Şixanzi daşöyünün yesigilik ilmi və yeməklik ilmi və quruluşudan ibarət. Əmdi Abdonum rayonundakı 16 şəhərinin havaraydan məlumat verimiz. Үрімчеді хаба ұчық болып кейін азырақ кемғыр яғылу температура 16-26 селсия градус кіше 4-5 былғар бешімал шамын әчқұды. Алтайда хаба ұчық температура 11-24 селсия градус кіше. Чөчекті хаба ұчық температура 10-24 селсия градус кіше. Құлжыда хаба бұлытынып кейін ечіледу температура 13-30 селсия градус кіше. Бортлада хаба бұлотлынып кейін ечіледу температура 12-28 селсия градус кіше. Қармайда хаба бұлотлық температура 19-29 селсия градус кіше. Күйтінді хаба бұлотлық температура 15-29 селсия градус кіше. Шиханзда хаба бұлотлынып өткінші емгір яғыду температура 14-29 селсия градус кіше. Санжыда хаба ұчық болып, кейін өткен чемғыр яғыду температура 18-28 селсия градус кіше. Құмылды хаба ұчық температура 16-33 селсия градус кіше. Тұрпанды хаба бұлотынып өткен чемғыр яғыду температура 23-38 селсия градус кіше. Корлыды хаба ұчық болып кейін өткен чемғыр яғыду температура 18-33 селсия градус кіше. Ақсуды өткен чемғыр яғыду температура 14-27 селсия градус кіше. Атышта хаба бұлотлық температура 14-30 селсия градус кіше. Қашқарда хаба бұлотлық температура 15-31 селсия градус кіше. Хотанда хаба бұлотлық температура 17-29 селсия градус кіше. Ürümçide hava uçuk bulup,

0: Кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 16-26 Celsius градус күші болады. 4-5 бал ғарби шымал шамына чықыды.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станцысының әттігелік қабарлар программысы бойынша аңылшы пәрдіқ. Бұл қетімқ программымызның тәрджімалары Амина Нұрахмет, Елмин Рейсамыдын, Ван Суджи, Мұхәрірі Ғыни Қадыр, Мұхаммед Әуәл, Мәсул Мұхәрірі Зұлқымар Құрбан, дикторлары Зұлпия Махмұт білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станцысының әттігелік қабарлар программысыны аңлығыныңларғы рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірісіңіз, техмі көп сәрқыл мәзмұлардың қабардар болалайсыз.

0: айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хәбәрләр Мәркәзе, Уйгырча Универсал Радиосы.

0: emlash xizmatimi tartiblik ilib beriladi. Shartga uyg'un keladigan, yeshi mas keladigan qizlarning ota-onalarining balalarga vaqtida HPV vaksinasini amiltishni umid qilamiz. Agar har xil sabablar tufaylidan haqsiz vaksina amlash vaqti o'tib ketsa, ota-onalar balalarini tezdan tavalligidagi vaksina amlash nuqtalariga oborib, haqsiz to'liqlab amiltishni umid qilamiz. Agar yeshi mas keladigan qizlar o'z xarajati bilan bir qitim HPV vaksinasini amiltib bo'lgan bo'lsa, aslidagi immunitetlash tartibi bo'yicha butun jarayonlik amiltishni tamomlasa yoki ahvoldan xabardor bo'lib qo'shilgan ahvolda qolib qolgan amiltish qitimidagi qo'sh valentlik HPV vaksinasini haqsiz amlatsa bo'ladi. To'liqlab tushuntirishga tegishli shuki, agar yeshi mas keladigan qizlar o'z xarajati bilan 4 valentlik yoki 9 valentlik HPV vaksinasini amlatgan bo'lsa, bu immunitetlash yirik planidagi vaksina amlashni tamomladi deb qaraladi. Qayta amlatishning hojati yo'q. 4 valentlik, 9 valentlik HPV vaksinasi balyotqi bo'yni rakining oldini olgandan boshqa yana uchluq, o'l, so'gal qatorliq kasalliklarning oldini oladi. Ota-onalar balalarning sog'lomlik ehtiyoji qatorliq amaliy ahvollarini har taraflama o'ylashib, davlatning haqsiz immunitetlash planidagi vaksina amlash yoki o'z xarajati bilan 4 valentlik, 9 valentlik vaksina amlashni tanlasa bo'ladi.
1: Аңлаватқаныңма Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: تگیچه تلگان.
1: اکولوژیان قواعدش توان چکن قد ایساقلاب اصلی کلترش خارکترل قانون یورگزش ایدیاس نی عملیلشترش چون سامن شهرلی تبتش محکمسینن جنایی اشلا تبتش تارمکلری دیلو بیچریش مزگلده آمیوی منفعت دواسی تبتش تارمکلری ماس قدمده آرلشیب پتن جریالق برلشیب حرکتلنب اکولوژیا زینگ دایر دلیل اثبات نی دل جاید مکملاشترب حقوق چکلش پاکتنه ایدنلاشترب قانون بویچه جنایی اشلا کوشمچه حق طلب عمومی منفعت دعواست کردی. جوابکار جان ایکس ایکس نن جنایی جوابکارلک نن سریش تریش بدن بله. سامن شهرلک تبتش محکمه‌سی، اونن قانون بویچه اطلاق اکولوژیاس نه اصلی کل تریش و زیان تولم جوابکارلک نه استگی ایلیش نه طلب کلیب. اکولوژیا عمومی منفعت نه هر طرفلمه پتن زنجرلک قوددی.
0: Савен Шәрлі Халық Сот Мәхкемісі тәптіш органының дәва тәліпіні омум юзіл қобыл қылып, қанун бойчы хүкім чықырып, Джан XX-ні езігілік еріні қанунсыз игілі біліш жинайты шәкілләндірген дәп бекітіп, мұддәтлік 8 айлық қамақ жазасы беріп, бір ел кечіктіріп ижра қылыш, әмдә 6 мың юен жәриманың қойышқы хүкім қылды. Шынан білән білі, оныңдың 54 пүтін, Мыңдың 1275 мо отлақны әсліге кәлтүрішіні тәләп қылды. Отлақ борандың мұдапи әлініп, құмны тұрақлаштырыш, су мәнбәсіні сақлаш, жаллықланың көп қылықыны сақлаштек мұхим экологиялік ұқтыдарғы иге. Савен шәрлік тәптіш мәкемісі бір дилоны қош тәкшіріш арқылық, Cinayişla dilolarını beceriş bilen birle herket ilgisinin ekologiyaya ziyan yetküzüş cevapkarlıkını sürüştürüp, otlaqı buzgunçılık kılgan herket ilgisini tegişlik kanuni akıvetini üstüge alğızdı.
1: Савен шәһәрлек тәптиш мәхкәмәсе 2-нче тәптиш бөлеменең мөдире Ли Джунрын тоныштырып мондак диде. Буныңдан кин дәвамлы канунчылык үткәрүш һәмшире белән тәвәлигемиздәге отлак терилгы яры, урман йере катарлык табиий байлыкларның яхшы когдап, канунга хилафлык кылса тәннәрхи булмаслык, яшиллыкны вайран кылса җавапкарлыкны үстиге алмасы кадисесене тосып, экология яшиллык асасын сиҗил җулаландырып, юқыры сүфәтлек, үнемлек тәптиш кылыш Өлітімізді ада қылып, тәвәлікіміздің экология мәдәнелікінің юқыры сүпәтлік тәрәққатыны қоғдаймыз.
0: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.
2: Жигерме шылык кон карханасы компания şirketi Бейжин озуқлык тадқиқат орны менен бирликте Зилжин линжи маҳсулатын иштеп чыгарды. Сөзсүн чечеклик бейди тәркибиде сапонин филавон мол, унунга кызыл эчтиқ моддасы тәркибидеги монокилин ки, катхин полифенол кошулган. Компания şirketинин адамга запа, Вейчанкан, Фопинзы, Майшу, Гошу, Байхы, Хуачанфей катарлык жакшы маҳсулаттары хериналарынын этирап кылышы керешти. Қүш қабар, Қанфуян шеркетінің сағламлық етекісі Патима Малым 9-ның 18-ші күні Аватнайлық көні жоңы дұқтырғансың ені. Яны, Бостан Майқачылаш пунктының қайпаш ұдылды ке Гүлдияр мәлісі Қанфуян мақсулаттары мақсусы етшілі күнді. 9-ның 19-ші күні Маралбишнағия Тенші дұқтырғансың ені ке Қанфуян мақсулаттары мақсусы етшілі күнді Хейридалаға 100 тұраны мәсләт берді. Соғаттық көп. Бәзі мақсулаттардың бірін сетіп алса, бірін соғат қылынады. Дүкенге кірген херидалар, яғни тәлей чемберге айландырыш пайлиеті қатынышып, күтілмеген құшалық еріше алады. Мәселе сұраш қызық линия телефон номері 400-666-1185. 23 жылық көні қарқына компания şirketі Бейжин озықтық тәтқиқат орны білен бірлікті Зилжин линжи мәхсулатын іштеп шығарды. Сөзсін чечеклік бейді тәркібіде сапонин филавон мол, оныңға қызыл эчтіқо маддасы тәркібеді ке монокилин ки, катхин полифенол қосылған. Конфуян шіркітінің адамгия зәпі, вейчанкан, фопинзы, мәйшу, гошу, байхы, хуачанфей қатарлық яқшы мастатыры хериналаның етірап қылшығы ерішті. Құш қабар, Конфуян шіркітінің сағламлық етекісі Патима Малым 9-ның 18-ші күні Аватнайлық көні жоңы дұқтырғансың ені. Яны, Бостан Майқачылаш пунктының қайпаш ұдылды ке Гүлдияр мәлісі Конфуян мақсулаттары мақсусы етшілі күнді. 9-ның 19-ші күні Маралбишнағия Тенші дұқтырғансың ені ке Конфуян мақсулаттары мақсусы етшілі күнді херидалаға 100 тұраны мәсләт берді. Соғаттық көп. Бәзі мақсулаттардың бірін сетіп алса, бірі соғат қылынады. Дүкенге кірген херидалар, яны

0: Әлейк Америка айландырыш паалиеті қатнышып, күтілмеген құшалық ерсәлейді. Мәсел сорас қызық линия телефон номері 400-666-1185. 23 жылық көні қарқына Конфуян шеркеті Бейджин озықтық тәтқиғат орны білен бірлікті зылжин лингри мәсулатын іштәп шықарды. Сөзін чечек бейді тәркібіде сапонин филавум мол. Оныңға қызыл ечітқо мадысы тәркібеді ке монакилин ки, катхин полифенол қошылған. Конфуян шеркетінің адамдия зәпі, вейчанкан, фопинзы, мәйшу, гушу, бәйхы, хуачанфей қатарлық яқшы мәсулаттыры хериналаның етірап қылшығы ерішті. Құшқабар, Конфуян шеркетінің сағламлық етекцісі Патима Малым 9-жаның 18-жүн күні Аватнайлық көні жоңы дұқтырғансын ені. Яны, Бостан Майқачылаш пүнктінің қейпаш ұдылды ке Гүлдияр мәлісі Конфуян мәқсулаттары мәқсусы етші дұқында. 9-жаның 19-жүн күні Марал Бишнайя Тенші дұқтырғанысын ені ке Конфуян мәқсулаттары мәқсусы етші дұқында Хейридалаға 100 тұраны мәсәт берді. Соғаттық көп. Бәзі мәхсулаттардың бірін сетіп алса, бірін соғат қылынады. Дүкенге кірген херидала, яғни тәлей чемберге айландырыш паалиеті қатнышып, күтілмеген құшалыққа ерсәлейді. Мәсел сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп, шыға 4380 сағат. Қалы күшінің дасты қанғы чықы.
2: Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
4: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмра программымыздың мұлазымет принципі.

0: делоның тәфсилатының тәкшіріп, талаш тартыш нұқтысыны рәтләп чықты. Тәкшіріш арқылық делоғы четішілік велисіпітінің еғір дәрежеді бұзылғалықы, ремонт қылыш қымметіні асаси жәттін юқатқалықыны білді. Әгер әділиялік бағалаш тәртіпі елгі қойылса, дело бежіріш вақты ұзыраплы қалмай, яны артықчы бағалаш хаққы пайда болып, дәвалаш құчыланың дәва тәнархи ешіп кетәді. Мажыраны үнімлік әл қылыш, омының мәнпәтіні ән зор чәкті қоғдаш үшін сотчы бағалаш тәртіпіні вақтынчы елгі қоймай, мұрасса қылышқы тәшкілләшін қарар қылды.
1: Мұрасса қылыш жәрияныда пәй ексінің атанысы сотчыға айлы қытысадының хазырғы ахвалыны түшендірді. Игілінішчі пәй ексінің айлысы шу жайдеке дейқан болып, асаслық қытысады мәнбәсі әр елі құрық үзім вән чыландын хосыл еліштін келедіған болғашқа қысқы мұддат ішчіде толық төлен пұлық ғамләшке амалсыз қалған еді. Сотчы ішкі тәрәпіні башқыларының орнығы қойып ойлашқа пал етекледі. Пәй экс тәрәпке қарата сотчы яң экснің велсіпті вә жабдықларының бұзылып кетішден келіп чыққан әмәли зияны түшендірді. Шындақла яң экснің ахвалыны түшендірді. Яң экс тәрәпке қарата сотчы пәй экс айлысының әмәли ахвалы вә нөвәтікі иқтисади қиынчылығыны, шындақла пәй экснің мұддәтке бөліп ада қылышының халайдыған сәмими позициясыны әйнен түшендірді. Сотчы велсіпт бірақ бұлыш ғырдабығы беріп қапты. Әгәрі әділиялік бағалаш еліп берілса, вақты ұзырап кетіплі қалмай, яна артықча бағалаш яқы пайда болып, дәва тәнархи ешіп кетуду. Яңы ексінің обектіп реалықның ойлыш бекішіні үміт қылымен, деді.
0: Сотчының көп кетім сәуір чалық білін мұрасса қылышы арқылық дәвалаш күші ішкі тәріп, мұрасса келішімі хасыл қылып, хадысы төлем омымы сомысыны 6000 ян қылып бекітті. Пәй экісінің ата анысы 8-ші айының 31-ші күнідің бұрын 2000 енні алдын төлейдіған. Қалған 4000 ен төлем полыны бұл ел 13-ші айының 31-ші күнідің бұрын толық төлеп болыдыған болды.
2: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, MD Abdonom rayonundakı 16 şəhərinin hava raydı məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dan 26 selsiya qradus qıcı. Altayda hava uçuq. Temperatura 11-dan 24 selsiya qradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 10-dan 24 selsiya qradus qıcı. Qulcada hava bulutluq bulub, keyin etçilədi. Temperatura 12-dan 30 selsiya qradus qıcı. Бортлада хава болотлық болып кейіні етчілуду. Температура 12-ден 28 селсия градус күче. Қармайда хава болотлық. Температура 19-ден 29 селсия градус күче. Көйтінда хава болотлық. Температура 15-ден 29 селсия градус күче. Шеханзда хава болотлынып, өткінші ямғыр яғыду. Температура 14-ден 29 селсия градус күче. Санжыда хава ұчық болып кейін, өткінші ямғыр яғыду. Температура 18-ден 28 селсия градус күче. Қомылда хава ұчық, температура 16-дан 33 селсия градус күче. Тұрпанда хава болытынып, өткен жамғыр яғыды, температура 23-дан 38 селсия градус күче. Корлыда хава ұчық болып кейін, өткен жамғыр яғыды, температура 18-дан 33 селсия градус күче. Ақсуда өткен жамғыр яғып кейін хава болытынады, температура 14-дан 27 селсия градус күче. Атышта хава болытлық, температура 14-дан 30 селсия градус күче. Қашқарда хава болотлық, температура 15-дан 31 селсия градус күче. Хотанда хава болотлық, температура 17-дан 29 селсия градус күче. Үрімчіде хава ұчық болып кейін, азырақ ямғыр яғды. Температура 16-дан 26 селсия градус күче болады. 4-5 бал ғарбі шымал шамылы чықыды.
2: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
0: Үрметлік радио аңлығучыла, Шинжаң радио телевизия станцының қанын сізге әмрах программасы бойынша аңлы түшіп әдіқ, техімі көп мәзмұланы сұлу шүртің терминалыны түшіріп аңлы саңыла болуды. Яқтырып аңлығының лағы рахмәт.

0: رادیوان گوچلا. ازر جیمسار نایسی اروکلک سیکاو پیش پرویش قلش یکویلش که تیارلک قلشنن آشکشلک کزدک مزگلن کتوالدی. اتیزدکی یاو اوت چپلر کب بولش آدم کچه ارقلک اوت اوتاش تنرخی یکور بولش مزلسیگی قارتا جیمسار نایسی قوی پادستن اوزقلنش آدتدن پایدلنب ایکلوگیلک اوت اوتاشن قنات یایدروب اتیز پرویشی قین بولش مزلسن حل قلب یزی ایگلکی ده تنرخن تجب اولمن آشورشتی اشقا آشورب چربچلک بایلقن جالاندروب دیقانچلک بلن چربچلک بربرنو تلوقلایدغان ارتاق پاید ایلشقی ترتکی بولدی. Бүгінгі гүлін уатқан езі кәнтілерге назарды сәйіп мүзі көпчілікке қой падылыр білән етізлардың тазылаштек ешіл тәрәқият еңі әндейсі тоғырсызды сөзләп беріміз.
1: Бейтін басыры Дұң әрчі кәнтідігі ұрықлық сәйкауысы терілған етізді қой падылыры етіз арысыдығы яуы өтчөплер, артық белеклер вә қалдық жұмбыларыны евататты. Қой падаларының еп тазылышы білін, етіздікі пелеклерінің зүшіліқі әлалаштырылып, шамал өтшіш, еуріклік түшіш шара еті яқшыланды. Бұ, ұрықлық сайкауысының ұрықлап пішіға ярдан беріплі қалмай, яны етіздікі керексіз нәрсілер тазылынып, кейінгі мәзгілдікі машинада ұрықлық сайкауысының еғывеліш, ұрық айырыш мәшғулаты үшін тосалғыларыны тазылады. Машинада кашалы көріліш нәспіте үнімлік төвәлі тіліп, көзлік еғім мәшғулатының үнімі өстірілді. Шының

0: Кәсіпті һәм түрткі болыш арқылық 20 мыңдың арты құрылышчы Гуанши зымыны да тағы давалардың ел ечіп, дәрияны деңізгі тұташтырды. Алқылық басқұшта 6,5 километрлық тағы гәудісіні тешіп, Шижан дәриясыдың бейбу қолтықығы тұтшыдыған мойым өткеліні раваллаштырды. Мадау түгіні де, дұния бойынша су орнының түш пәрқи әң чоң су тежеш локи вән көлімі әң чоң ішкі дәрия су тежеш локіні ясап чықты. Гуанши Жуансу Автоном райондық қатнаш транспорт назарытының муавын назыры Хуан Гойшин мұндақты дейді. Келгісі де деңізгі юзленген қатнаш асаси рамкісі зич бәрпа қылынып, түгін портының қойты күчейтілуду. Біз Хуантун бәйсі төмір йолы, Юджан дәриясы су транспортының дәрежесіні өстіріш құрылышы қатарлық зор түр құрылышларыны тездің елгі қойып, Бейбовен порты, Нәннің порты құрылышыны бір тұташ пилалап, портланы біріктіріш, тұташтыруш әндезісінің әмәлелішіні ілгірі сүріп, бүтін аптоном райондекі порт топының универсал түгін қуетіні өстіріміз. Шарқы район білән ғарбы район өз ара ярдан беріш, құрықлық білән деңіз һәм түрткі болыш арқылық өзгіче мәнзері барлық келді. Пенлу каналының ечілішіғі әгішіп, Гуанши Пенлу каналы ұқтысат бәлбіғі тәрәқият пиланы қатарлықланы түзіп елгі қойып, Пенлу каналы ұқтысат бәлбіғіні асаси томыр қылған алда, йопырмақ томыры шәкілдікі деңізгі юзленген кәсіп орынлаштырмысыны бәрпа қылды. Сүченді дәрия, төмір ел, деңіз көп қыл бірләшімі транспорт нөвәтчі пойызы қатнады. Сүчен Чонгчыңның маллары деңізгі қарап елгі чықты. Юннан Фунинг порты бұл ел ішіде пүтіп, Юджан, Юнджан, Юджан дәрияларға тайыныш арқылық Пинлу каналы білен тұтшыды. Долқын еріп мені ватқан параходла. Әсірлік су елі Юннан, Гүйжу, Чонгчен қатарлық ғарбі жанопның мәргізі райоларыны тұташтырып, кәсіпні сұртқы юзлендіріш өмідіні ашырды. Гуанши Жуанзу Автоном райолық өкіметінің ақпарат баянатшысы Джан Джевін мұндақтады. Пинлу каналда қатнаш башланғандың кейін, Шарқы Жануби Асия әлірі итпақығы бардыған асаслық портланың мұсапсы зор дәрежеді қысқырап, универсал әшия обру тәнархи 18%-тін 30% кіші төвәлләйді. Бұ карханаланың тижарат тәнархіні үнімлік төвәлітіп, ішкі ташқы соды обрутыны раваллаштырып, амының кірміні ашырып бейшіғы түрткі болып, ғарбі жануб районының әшия обрут йолы әндезісі вә ұқтысады жоғрапия қаритісіні омымюзлік қайтыдың бәрпа қылып, районның юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға күшлік қуәт қошуды. Шарқы Жануби Асия әлірі итпақығы юзлініп, дұнияғы нәзір селінді. Қатнаш башланғандың кейінгі Пинлу каналы дәриядың деңізгі тұтышыдыған транспорт йолы болыпла қалмастын, техімі мұхими кәсіп йолы, ечевитіш йолы, тәрәқият йолыға айланыды. Бүгінгі күнде Пинлу деңізгі тұташты. Дөлетіміздің ғарбі жанобыдекі қат-мұқат тағла арысы да деңізгі қарап құдырат тепішінің дәвір симфониесі яңырады.
1: Станцымыз қабыры. Фужен Ниңша әмкарлықы ве Шарқы район, ғарбі район әмкарлықы нәзәрия ве әмәлият мұағымы еғіні 9-ші айның 15-ші күні Ниңшаның Инчан шәрді ечілді. Еғінгі қатнашқан вәкілі мұндақ тәп қарды. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, Yoldaş Xi Jinping yadroluqidiki partiya markaziy komiteti Sharq rayon bilan G'arb rayon hamkorligiga yetakchilik qilib, tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Boshchi Xi Jinpingning Sharq rayon, G'arb rayon hamkorligi to'g'risidagi muhim bayonlarining ro'yini cho'nqur o'g'inib va o'zlashtirib, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasini ching turib, umumiy xalqning o'rtaq beyishini puxta ilgari surish мәдениет ішлері вә мәдениет кәсіпіні тәрәқи қылдырып, мәдениет арқылық ғарбы районның ұқтысады іждімай тәрәқиятыға құвәт қошуш. Фужен Ниңша әмкарлықы қатарлық қымметлік тәжірбіләні чоңқыр екілдеп, еңі дәвірдікі Шарқы район білән ғарбы район әмкарлықының жаллық екі айларыны яқшы сөзләш керек.
0: Станцымыз қабірі. Гоуен ақпарат ішханысы 9-ші айның 15-ші күні ақпарат илан қылыш жиғыны ашты. Дөлетлік статистики идарысының саллық мәлуматыды көрістілішчә, 8-ші айда халық игілігінің юрішчі омуми жәттін мұқим болып, қуветі давамлық еңілнішқа, құрылмысы әлалышқа қарап тәрәқи қылыш вәзиеті давамлашқан. 8-ші айда дөлтіміздің санаат ішләп чықырышы тезләшкен. Мемлекет бойынша көлемлешкен санаатның қошылма қымметі оқшаш мәзгілдегідің 5,2% ешіп, алдын қайдегідің 0,10%.

0: оқушылар, юқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дикторлары Зумрат Ясын білен Абдурсул Абдырим. Нөветчі мұхарері Адыл Аблет. Назаретсі Құрбан Ниса Джаппар.
1: Сағламлық дастықынымызда.
2: Талындегі ішкілік көтін сайлы сәкла, емекшілерінің ішіліп шықырылған орны. Тәвшіріп өлчеш күчөрі қатарлығаны көр әлейміз. Хатыржам сету алалайымыз.
3: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
1: Сағламлық айқымызда.
4: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
2: Велисіпт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болуды. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
1: Сағламлық қолымызда.
2: Әхлетләні түргі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдылын алаймыз.
3: Денізлеріні ічіп, ава алмаштып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микроблар йоқ айды.
1: Сағламлық әр вақыт енімізді.
2: Пиадыла йолы көпейіп, ешілік күпіркенген мәліміздің мойты барғансыры яқшы болмақта.
3: Сағлам чүнгі бірлікті атыршымызғы мұқтаж.

0: үміт бар позиция, тұрмышыңызды раңдарлаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлап атқаныңма Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: بالغه و جنسی پچرش ارقلق ترقلدو. بله تماق ییش، کل ایلشیب کرشش، کچاقلشش، اشخان بویملرنی ارتاق شلتش قطارلق کنلیک پچرش ارقلق ترقلمایدو. ترقلش یولرنی ilmiy tonuganda hem mudafiyani yaxshi qilg'ili hem zarur bo'lmagan vahima va kamsitishni azaytqil bo'ladi. Sukut qilishning sog'lomlikka daxli yetkazishiga yo'l qo'ymang. Tashabbuskorlik bilan bir-bir tekshirish, baldur diagnoz qo'yib, baldur davolash, o'lchamlik davolash kerak. Har bir xalqining hammasi jigarning uzoq muddatlik sog'lomligi va yuqori sifatli sog'lom turmushga munosibatli.
1: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы. Бұл программаны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Тәшәбүз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычылан бұл сәйпімізді, неміш үшін бұл пәсілді «Юзіне илман суды юйш керек» деген мәзмін дейқтыңларды болуды. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық адды әркеті әдігенде 100-100 сүйінің температурысыны соғық судың илман суғы өзгәрдіш, тәр төшікчілеріні ғыдықлымаслық. Язда соғық суда юзіні юйғанда тәр төшікчілеріні тарайтып, көзіні юмып ачқыча сәгеклішіду. Лекен 9-ші айның башларығы келгенде тері юзідгі яғының ажырлып чықшы азы ешкі башлайды. Суғық су тері яғ безіні зияды ғыдықлап, рефлексілі қалда текімі көп яғ ажыртып чықырып, теріні қоғдайды. Бұның білән сұрты яғлық, іші құрға қалетіні пайда қылыды. Илман суда юзіні юйғанда юздікі кірлеріні сылықлаштырып, чықырып әткілі болыды. Тері яғ пәрдісі бұзғыншылық ұшырмайды. Юйып болғандың кейін тері тартышмайды, яғлашмайды. Әтігенде 100 юйғанда соның температурысыны қолының дүмбісі сәл ұлық ес қылған дәрежеде контрол қылыш, тәхминен 30 градус әтрапыда. Сық су ішлетмәслік, мұздәк су мұ ішлетмәслік керек. Юйып болғандың кейін құрық лөңгі білән енік бесіп суны сүмір ветіш керек. Бүгін 100-100 сүйінің температурысыны таңшан. 100-нің температура өзгірішіге маслышы сүреті термометрден тез болсын. Өрмәлік радио аңлығычыла, Шинжаңы радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программысы бойынша аңлытыш бердіқ, яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Текімі көп мәзмұларыны яна сыл ұшы тен абонетчіла терминалы түшіріп аңлысаңлар болуды.

0: әймәй, техімі чолалынып, раңдар үйегімі рәсім кәбі, мәніві мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әніві өр адет чонқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамнышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

0: چتلدگان قانونی خلاف باشکه جنایت یپ اچی.
1: تتنچی زهر یاساش، الپسیتش، یار آست قمارخانسی ایچش، تورد قمار اویناش، توپلشیب قمار اویناش، چوتار ایرب پاید ایلش، اشپت نومسنی سیتش، پاهیش وازلق قلش قطارلق، شهوانیلق، قمار وازلق، زهر، قرا رزل کشلر برلشکن جنایت اتگزوی شایکلرنی تشکیللش. Солап беріш.
0: Шымақ болып, қарыз сөйләш. Торда қанунғы қылаптық қылыш қатарлы қанунғы қылап жинайетләні өткізішкі мәжбұрлаш. Құрамығы етмегелләнің жисмани вә рухи сағламлықыға зиян еткізіш. Мәктәп вә әтраптікі амаллық мұхитығы бұзғыншылық қылышқы дайыр. Қара рәзіл күшләгі четішілік қанунғы қылап жинайет еп үші.
1: Алтыншы. Үкімет қадымларыдың қара рәзіл қанунға қылап жинайетке қатнашқан яки қара рәзіл күшләнің мұхапізет күллікі болған, оның үстіге конкерт садыр қылған дейлі вәқасы бар болған, конкерт қадым көрістілген қара рәзіл күшләге четіледіған чіріклік мәселілері еп үші.
0: Еттінші. Қара вә рәзіл күшләге четішілік қач құлланың пағалиет ізі, жошырыны валған орны, мәбләғ алақысы қатарлық алақыдар еп үші. Шыныңдек, муайен тәшкілік жинайет өткізіш алайлықығы иге. Жәмиеттің көңіл бөліш дәрізісі юқыры, әхвалы сәзгір болған қанығы қылап жинайет еп үші.
1: Шыкенчі, пашқылыш ұсулы. Бірінчі, тор бекітеде пашқылыш. Мемлекет бойынша 12337 бір тұташ торды пашқылы субси. Шкенчі, пошты сандықыды пашқылыш. ZZQSHB2026@163.com. Үшінчі, хатчек арқылық пашқылыш. Шинжан үрімчі шәрі Тянша районы сағламлық юлі 2-ші номер. Абдуным районлық Қара рәзіл күшләні йоқтыш ішқанысы. Пошты номері 83-0000.
0: Төтінші. Шинжан пың ән ұжада паш қылыш. Вейшінда Шинжан пың ән ұжа әптісіні іздеп, баш бәттікі қара рәзіл күшләні йоқтыш бөлігіні чекеп, қара рәзіл күшләгі четішілік еп үшіні тапшырыш.
1: Үшінші. Паш қылышта білішкі тегішілік ішіла. Пашқылынған еп үші обектіп, әқиқи болышы, қанунға қылаплы қылып жинайет өткізген конкерт, пакет, вақыт, орын, адам, кәлтіріп чықарған ақыбет қатарлық тәпсілі әхваллар білен имкан қадар тәмілеші керек. Пакетні ойдырып чықырыш, бұрмылаш, қаттық мән иқылынуды. Башқаларға қары чаплап зиян кешіл қылып, қанунға қылаплы қылып, жинайет шекілләндіргенлерінің жинайы жауапкарлығы қанун бойынша сүріштірілуді. Рас нам білен пашқылышқа илхам берілуді. Барлық пашқылғычыларының ұшчорының мәқбиетлікіні сақлайш төзімі қаттық әмәліле үштіріліп, пашқылғычыларының жисмани, малмүлік бейхәттерлікі қанун бойынша капалетлендірілуді. Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanayli. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
4: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының меу беріп, шыға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықан.

0: Әпла түк ұсырап қылыштын сақланың.
1: Шинжан радио-телевизия станцысы, радио-хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
0: Шинжан радио-телевизия станцысы, радио-хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы, ашлықны тижәшті моноланы әскәртуді.
1: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықлына елі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі бала елі.
0: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуджі алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиямызы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.

0: رادیو آموزشلا. آذر جیمسار نایسی اروکلک سیکاو پیش پرویش کلیش یکبلش که تیارلک کلیش نان آشکشلک کوزدک مزگلین کتو والدی. اتیزدیکی یاو اوت چوبلر کوب بولیش آدم کچه ارکلک اوت اوتاش تنرخی یوکور بولیش مزلسیگی کارتا جیمسار نایسی قوی پادستن اوزوکنش آدتدن پایدلنیب ایکلوکیلیک اوت اوتاش نا قنات یایدروب اتیز پرویشی قین بولیش مزلسینی حل قلیب یزی ایگلیکیدی تنرخنی تجب اونومنی آشوریشنی ایشقا آشوروب چاروچیلیک بایلیقنی جانلاندروب دیقانچیلیک بلن چاروچیلیک بیر بیرینی تولوقلایدیغان اورتاک پایدی ایلیشقی تورتکی بولدی. Бүгінгі гүлін ұватқан езі кәнтілерге назары сәйіп мүзі көпчілікке қой падылары білән етізлардың тазылаштек ешіл тәрәқият еңі әндейсі тоғырсыз сөзләп беріміз.
1: Бейтің басыры Дұң әрчі кәнтідігі ұрықлық сәйкауысы терілған етізді қой падылары етіз арысыдігі яуы өтчөплер, артық белеклер вә қалдық жұмбыларыны еватадды. Қой падаларының еп тазылышы білін, етіздікі пелеклерінің зүшліқі әлалаштырылып, шамал өтшіш, еуріқлық түшіш шара еті яқшыланды. Бұ, ұрықлық сайқа ауысының ұрықлап пішіға ярдан беріплі қалмай, яны етіздікі керексіз нәрсілер тазылынып, кейінгі мәзгілдікі машинада ұрықлық сайқа ауысының еғі веліш, ұрық айырыш мәшғулаты үшін тосалғыларыны тазылады. Машинада кашалы көріліш нәспіте үнімлік төвәлітіліп, көзлік еғім мәшғулатының үнімі өстірілді. Шының білән білі, қой қығы өз жайда етізға қайтырылып, ерінің мұнбәтлікі ашырылды. Орлашмаларыны тазылаш, от оташ үшін шылтылдыған адам күчі зор дәрежеде азайтылып, тәнәріхіні тежеп үнімні ашырыш, теріқчілік білән бақмычылықны бірләштіріштін ибарет, яқши үнім әқиқи ішқа ашырылды.
0: Бұл ел 300-дің арты қой беқіп теріқшілардың етізгі қой баққылы кәлген жимсарының есі бейтің базыры Дұң әртчі кәнтінің ахалысы Яң Жүнлейін мұндақ дейді. Етізді яу өт чөптер бір қадар көп. Бұл ерді қой бақсамы нұрғын емхәжек ч

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçılar. Gülün vatkan yezi kentlilerge nezer seyifimizin dağınlaştırımız. Lopna yezinin çarbak bazırı Kuca Erk kentlige kirginimizde kentki Lopna yezi Kuca Liansan yezi egilik çektik şirketinin işlep çıkış seyikada maşıllar gürüldep herkese işlep çıkış liniyeleri tertiplik aylını vatattı. İşçiler bütün küçü bilen kıçı yezi zakazlarını ülgürtü vatattı. Сейхті қайнам ташқылық чөмген алдыраш ішлеп чықырыш мәнзірсі намайан болған еді.
2: Егілініше Лопнахиясы күча Лиансан езі егілік чәкілік шеркетінің егіліген ер көлімі 1300 квадрат метр келедіған күча Лиансан емеклік яғып шықласа оты бар екен. Қаттық деталлары юрішләшкен, толық, ішлеп чықырыш өнер сән еті елғар. Пішіп етілген заманеви пішіқлаш ішлеп чықырыш ықтыдарығы егі болып, күнділік отырча емеклік еғі мәқсулат ішлеп чықырыш мектары 7000 тонға. Еллік ішлеп чықырыш ықтыдары 12000 тонныға етедікен.
1: Карханы мәвқәні өз жайының езігілік байлық әбзәлікеге қойып, дейқан айылыры теріқчілікі кәсіпі көпіратып бір тұтташ пилаллаш, Завод пішіқлаш сетішінің әр қайсы халықлардағы байлықларын біріктіріп, бүтін зәнжірлік бір гәвділәшкен тәрәқият әндейісін шәкілләндіріп, яғылықтан кәсіптің тәрәқият yollarını үнімлік гравалайштырды. Әм шу жайының алайды яғылықтан кәсіптің көләмлешіш, қерплешіш үйелішіге қарап, пұқты қадамлен тәрәқият қылышығы түрткі болды.
2: Лопна хиясы Куча Лиансан езі игілік чәклік шеркетінің директоры Чен Шяону мұндақ тоныштырды. Нөбәтті зауытның еллік мәқсулат қымметі 80 миллион юандың 100 миллион юангечі болып атыды. Дейқаллар білен ала қылышыш, дейқалларыны етекләш жәхәтті, карханымыз бейвасты тәхминаны 40 іш орны білен тәмінләп, төвән кірімлік омыны еқін әтрапта ішкі орылышқа алдын құбыл қылдық. Шының білен білі тәхминен 150 дейқан айылысының заранзы терікчілікіні тәрәқи қылдырышыға вастылық түрткі болдық. Қазір тәхминен 2500 му заранзы сетевеліш закасталуыны имзаладық. Шеркет дейқан айылыры теріғаны заранзыны базардыкедің 10% юқыры төвен бағаға капалетлік қылып сетевелішқа вәді беріп, дейқаларының терікчілік жәәттікі әндесіні түгітіп, омыны ешіл өзгіче кәсіп білен шұғылынып, қол тұтшып, ортақ бейішқа атланышқа етекледіқ.
1: Тәминат суды кооперативі пай қош арқылық күш қошуш кәнт білен карханы чоңқұр әм түркі бұлыштың ибарат тәрәқият әндейсігі тайынып, Куча Лиансан емеклік яғып шықлайшы зауыты яғылық дан тейін.

Сөйімлікчі дозла, Шинжан Радио Телевизия станцысының гүлгіншіла программысыны яқтырып аңшыңланы қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан Радио Телевизия станцысының еңі таратқу, сылу шытен абонычылар терминалада масқадамды аңлатылыды, әмді әр вақыт үлгірге программыланы аңлықылы болуды. Техімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата аңланың хамрақлығыда сылу шытен абонычыла терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риаса Чаданла Хамида Қиюм. Өрметлік радио аңлығы жыла, Шинжан Уйғыр Аптоном Районлық Халық Хөкіметі 2026 жылы 9 айының 18 күні дәл саат 12-ден 19 минут өткіче Аптоном Район бойынша хава мұдапия сигналыны сынақ тәрекісіді берішіне бір тұташ бекітті. Барлық пұқраланың халық хава мұдапия сигналы түріні пәріқландүрішке дейқат қылып, нормал тұрмыш, шіләп чықырыш бә қызмет тәртіпіні сақлышыны сораймыз. Мәктәп ішчі сұртыда. Сөйімлі кичік досла, яқында Гүзәл Чоңғаны сөйімен Тоңмен юрішлігінің 2026 жылық қадемки шерланы сөйімен Шанхай Қашқар Лонғысы, отырбашланғыш мәктәп қадемки шерла мұсабиқысы Қашқар Бұлайыты қағылық нахилік ішкінші отыра мәктәпті өткізілді. Паалият Шанхай Қашқарының Шинжанға нешалық ярдан беріш бойынша хәмкарлық механизмыға тайынып, Шанхайның әла сүпәтлік күзәлік тәрбиесі байлығыны Чигра райондағы мектеплерге кіргізіп, рақамлық күзәлік тәрбиесі арқылық, Шинжанны мәдениет арқылық озықландырышқа күч қошып, Чоңхуа мұнәвәр әнәнви мәдениетінің әр мілләт яшла өсмірләнің қалбіда елтіз тартшыға түрткі болды. Оқытымқи мұсабиқыда шәкілді еңіліқ яратып, рақамләшкен торда әм түрткілік мағарет көрістіш ұсулы қолынылды. Оқуғычыла электронлық үскінілені ішлетіп, қызықарлық суалғы жауап беріш, көрініш арқылық өткелден бөсіп өтіп мұсабиқыға қатнашды. Еңі мұсабиқы түзіме савақташланың мұсабиқыға қатнышыш қызғылығыны қозғыды. Көпчілік бүтін зихні білен атлынып, бәсілшіш жарияныдан шиырланы көңіл қойып, оқып, классик әдебиетінің гүзәлігіні ес қылды. Қағылық найылық ішкенде отыра мәктәпнің оқуғычысы Ше Ю Тоң мұндақ деді. Оқитымқи қадемки шерла мұсабиқсі да мол хасилатқа еріштім. Епіңі мұсабиқы шәкілі көзімді чақнатты. Мұсабиқыдан жиддилашкәлікімден сәвәлік көрілді. Лекен мәйісленмәй, жауап берішіне қатты давамлаштырып, әң ақырыда яқшы нәтижеге еріштім. Бұл бір интайын ұнтылғысыз кәчірміш. Қағылық найылық ішкенде отыра мәктәпнің оқуғычысы Қадірия Хошырмәт мұндақ деді. Бұқытымқы мұсабиқа үлгірке әнәнуи мұсабиқыләге бүтілләй оқшымайды кән. Торда жауап беріш әндізісі қырысқы толған болып, еңіліқні хес қылдым. Мән савақташларымның өзгіче салапетіні көрдім. Бұның дейін кейін бұғыл әнәнуи мәдәниет паалитіні көпірәк қанат яйдұрышыны үміт қылымән. Қағылық нахилік ішкенші отыра мәктеп пионерлі чоң әтіртінің етәкчісі Чан Тинтин мұндақ тоныштырды. Балалар паал атланып, жасарат билан бәсләшди. Паалият

0: سیگنال بیریش کچیتیلیب پاختا پولونی راسچوت قلش کپالتی ملازمت سپسی برپا قلنود. مبلغ زبسی بلن سیتی بیریش عمومی مقدارنن مسلش چالقنی آنالیز قلش اولدن سیگنال بیریش کچیتیلیدو. Бингтон билан ярликни маслаштируш хизмати механизми барпо қилиниб, мукаммаллаштирилиб, Бингтон билан ярликнинг учурлардан ҳамбаҳрлиниш раволлаштирилиб, Бингтон билан ярликнинг сиёсатини ўзаро жипсилаштириб, пахта баҳосини бир гавдилаштириб, назорат қилиш ишқа ашурилди.
1: Станцимиз хаври. Автоном райондаги жойлар тўқимичилик, кийим-кечак бутун касб занжири тараққиётини сижил олга суриб, пахтани чиққан жойлар айландиришни тезлатиб, касбнинг тараққиёт унуми ва рақобат кучини оширди. Овот ноҳиясининг Башириқ базордаги Шинжон Фэнчэн кийим-кечак чаклик ширикти тўқимичилик кийим-кечак корхонаси бўлиб, илғар илми тўқилма ишлаб чиқариш ускунаси ва мукаммал ишлаб чиқариш системасига таянып, йипсетиб элиш, ерим тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш, маҳсулот ўрап қачилаш биргавдлашган машғулотни амалга ошириб, ойлиқ ишлаб чиқариш иқтидорини 200 минг қурдан юқори савияда муқим сақлади. Şirket mesuli Dayan Muhbarğa karxananın makallaşıp işləp çıxırışqı kirişi, yezi bazar toqumicilik pişiqlaş alqısırki kəmtüklikni ünümlük toluqluqallıqını eytib mundaqdini. Zakaz muqim, türi köp, karxanımızda dehqan işləmci 80%-ni iyiləydi. Jongo'nun uzun talalıq paxtı makani dəb atalğan avat nahiyyəsine növətdə 42 toqumicilik kiyim-keçək karxanısı makallaşıp 5700-dən artıq adəmini işqı uğurlaşdırdı. Ават нахиясының ұзын талалық пақта али тоқылмы бұйым кәсіп топи бұйыл 6-ч айда Абдоном районның 2026-чі еліқ тоқымычылық кейім кечек өзгече кәсіп топыны нұқтылық етіштіріштіке 2-чі түркім тізімлікеге кірді. Бұ кәсіп топи типіні өзіксіз али лаштыруш, рәқамлаштыруш, ешіл лаштырушқа түрткі болады. Yensar nahiyasi bu yil diqqatni Niyozay to'qimichiligi kiyim-kechak kasbiga dal joyida sodigar chaqirishga markazlashtirib, Niyozay kiyimi tikish, raxt to'qish qatorliq yadrolik kasb sohasini o'z ichiga olgan 5 korxonani muvaffaqiyatli makallashtirdi. Yensar nahiya Fushinda kiyim-kechak chaklik shirkati bu yil 4-chi oyda makallashib, 6-chi oyda sinoq tariqasida ishlab chiqarishga kirishtirildi. Navbatda 300dan ortiq ommani qabul qilib ishga o'rlashtirdi. Şirket mesuli Li Chen mundaqdiri. 8 işlep çıkırış liniyasını işgi kiriştirdik. Her günü 2000 Niyozay iştan tikuvatımız. Keyinki kademde işlep çıkırış liniyasını 20'ye yetküzüp, yılga 3 milyon 200 min kur kiyim tikimiz. Cığnahiyasi toqimichilik kesbi nuqtalıq tür kurlişini bütün küş bilen alğı zördi. Jin Shinto to'qimichilik fan texnikasi cheklik sherikining 300 ming urchuqliq paxta to'qimichilik turida 3-chi oyda qurilish boshlandi. 10-chi oyning oxirida bir qismini, 11-chi oyda hammasini to'liq ishlab chiqarishga kirishtirish planlanib, asosliqi 40 qurliqdan 60 qurliqcha bo'lgan sap paxta yib egirish, 700 odamni ishga o'rinlashtirish mo'ljallandi.
0: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Шинжанғы нишанлық ярден беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз хабары. Ляонинг өлкесі Чаған Тоқай наясыға нишанлық ярден беріш жарияныда ұл әслиханың дәрежесіні өстіріш білен ұқтысаслықларыны етіштірішке тән күчәшті чын тұрып, әла сұпәтлік давалаш байлықының асаси қатламда елтіз тартышығы түрткі болды. Ляонинг өлкесі Шинжанғы ярден беріп салған Чаған Тоқай нахиялік халық докторханысы универсал бинасының әслихәлері еңіліп, пайдалыныш бошлықының дәрежесі өсіп, асаси қатламның давалы шарайыты үнімлік яхшыланды. Ул әслихәләрінің сүпті өсіш білен бір вақытта Шинжанға давалаш жәті ярден беріп атқан мутахассислармы ілім алмаштырыш лексияс сөзләш мұрәккәп, давалаш тәс кеселлік мысалыны мәркәзлік мұхакім қылыш, клиникалық мәшғулатның бірмі-бір өгітіп етекләш, диагноз қойыш, давалаш бойынша тәрбиелешіні қалыптастыруш қатарлық шәкілі арқылық Чаған Тоқайға алдыңғы қатарда тұрдыған диагноз қойыш давалаш идеясы вә еңі техникіні еліп кәлді. Чаған Тоқай нахиялік халық докторханасы ішкі кеселліклер бірінші бөлімінің муавин мудири Ву Шин Ай мұндақ деді. Ұстазларының техникасы пішқан әмәлі тәжірибесі мол болып, бұл жердегі яш докторларға бүтін күші білен ярдем берді. Yakınlık yıllardan bu yan doktor hanımızdaki doktorlarının davalı seviyesi

0: Әйел суының озықландырушығы тайынып, су амбарды етіштірілген қысқыч бақларының жуғы чоң, көшінің тәмінің яқшы болыдығалықы. 9 айның 5-ден башлап Түркімігі бөліп тұтылып, базарығы селініп, асаслықы Бейджан, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжин қатарлық жайларығы сетіладығалықын тоныштырып мадақ деді. Әр күні тәхминен 800 килограмм қысқыч бақы тұтып атымыз. Нөбетте әрке қысқыч бақының еғірліқі 430 граммға, чоң чи қысқыч бақының еғірліқі 210 граммға етті. Яқшы су, яқшы от чөп білен, яқшы қысқыч баққа баққылы болуды. Шуанхы шәһірдегі чоң қысқыч бақылар мұ, оқшашла мол осыл пәсіліні күтіп алды. Бақмычылар көлчекте құлвақ ғайдап әпчілік білен торы еғіп, семіз, тірі қысқыч бақыларыны тұтып құрғаққа еліп шықты. Бақмычы Лиу Чао мұхбирға, бұл қысқыч бақыларыны азыр тұтып, азыр әбәтідіғалықы, тез бейбасты жеткізіш шәклін қолынып, бүтін мемлекетінің әрқайсы жайларға әдісі жеткізішіні ішқа ашырғалықыны айтып мұндақ деді. Нөвәті тәхминен 20 нәтчі тонна қысқыч бақы ба, еллік кірміміз тәхминен 1 миллион 500 мүн юанге етіп, үнімі яныла наайты көрінерлік болды. Бәйян шәрінің Бәйян Шиху қысқыч бақы бақмычылық басыста. Бұл ел 4-ші айды қойып берілген 4 миллион қысқыч бақы құм чықы, 5 айғы екін экологиялік бейқіліш арқылық етіліп, тұтыш мәзгелігі кірді. Чөчек шәрі Ла Башан, езі егілік тәрәқият чәклік шіркітінің баш директорі Джу Пың қысқыч бақыларыны тор ва тор сыртыды сетіп, заказ ихтияжы ғасасан, қысқыч бақы тұтыш мектарыны әр вақыттан шәп, қысқыч бақы тұтыштың тамақ үстелігіч болған оборот дәвірелікіні әң зор дәрежеді қысқартып, стималчыларының сүпті әла, еңі қысқыч бақы ешіге, әқиқи қапалетлі қылыватқалықыны тоныштырып мандақ деді. Қысқыч бақы көшінің сүпіті яқшы тәмі мәзілік, асаслықы Тарбақтай вилайеті әтрапы, Шымалы Шинжандық вилайет обласла вә үрімчі базарлырық сетіп атымыз, базардыки сетіш yollarımız интайын мұқым.
1: Ұстансымыз қәбірі. Шинжандыки түнде XR кино қанысы 9-ші айның 15-ші күні Күча Күсен музейіда рәсімі ішқі кіріштірілді. Саяхатчылар бу киноханада шу мұхитқа кіріп, шанлық күсен мәдәнетіні чөкме сынаш имканетге еге қылынды. Бу киноханада дүния бойынша түнде ултырып көріш шәкілдегі XR кино системсі қолданылып, еңік типтегі көз экран, микро типтегі шөн рәнжі білен долқын контрол қылы системсі тән ішлетілген. Көрірмәлләр бу киноханада бір орындық, бір киноханадың ибарат чөкме көріш, сынаш шәкілді, кино көріштің кино ішіге кіріш, тамашы көргічедің баштың кәтчіргічіге ойланыш имкан етіге иге қылынды. Кино түнде қойылыш мейданыда саяатчылар ілгірі Бейджин Халқара кино байрымда шәрәп білен әң яқшы мәуһім реаллық кино сейдіген намғы ерішкен Шуэнзан білен Күсәнні көрді. Юнәлік саяатчы Лин Кы мұндақтыры. Бұны көргенден кейін найты яқшы тәсіратқа игі болдым. Бұ үскініні таққығандын кейін там рәсім, ташғар, музыка, ұсул, яна кән кәткен тоғырақ амили мүжәсәмләнген ілгірке күсән қәдімі бәгілікі көз алдымда намайян болды. Бұны көріп найты хая жаландым. Күсен қадымки Епек жолы мәдәният алмаштырушыдағы мұхим түгін. Илгірі төрт чоң мәдәнилік ұшырашқан көчі еғізі еді. Бүгінгі күнде XR техникасының түрткісіде қызыл мың өйдегі рәңгарәң там рәсімдері қайтадан нұр шашып, орда музыка ұсылдары мелодиясын заман ва макан халқып намайян қылыш ішқа шырылды. Тарих китаптыки жансыз езіқ болмастын, ез қылғылы тұтқылы болыдған мүкеммел һәм жанлық түске егі қылынды. Күча шәхри Күсен музейінің түшендіргічісі Мәрзия Әхәт мұндақтыры. Нұрғын там рәсімі вә қадими ядықарлықлар ұпырап кәмтік болып қалғашқа адатта көргезімді толық алтыны көргілі болмайды. XR киноханысы йоқап кеткен кемптік көрінішіні әсіге кәлтіріп, музейнің мәдәният ядықарлықларыны жалландырып, тарихны толықлышыға ярдан бәрді. Көпчілік бұ ерді күсен мәдәнетіні чөкме игіліп, әрқайсы милетлерінің жоңхуа мәдәнетіні ортақ ярытыш тарихыны бивасты хис қылды. Бұ қыл XR тарқытыш шәклі, яна жоңхуа милеті ортақ гәвдісі еңіні образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәкемледі.

0: Бүгінгі күнде бірінші қатардығы ішчіладыған вирусқа қаршы дорылар дөйләтінің давалыны суғыртысы мұн дәрежісігі кіргізіліп, давалаш өнімі вә бей қатарлығыға тән әхмиет беріліп, давалашқа ерішчалық вә құрбы етіш имканеті зор дәрежеде ашты. Қиліплаштырып давалашта ерішчалық вә құрбы етіш имканеті зор дәрежеде ашты. Қилиплаштырып давалашта чың тұрғандыла, юқымланғычылар кеселік әхвалыны тамамен мұхим контрол қылалайды. Бұ жігерінің сағламлықыны сақлап, нормал тұрмышқы қайтыштығы алқылық бір қадам. Бейтіплық жігер яллығы күнділік үшіріш арқылық тарқыламды. Бейтіплық жігер яллығы асаслықы қан, анныдың балыға вә женсі үшіріш арқылық тарқылыды. Білі тамақ еш, қол елішіп көрішіш, құчақлышыш, ішқаны бойымларыны ортақ шылтыш қаттарлық күнділік үшіріш арқылық тарқалмайды. Тарқылыш yollarını ilmi tonuganda hem müdafiyeni yaxşı qılğılı hem zörür bolmagan vəhimə və kemsitishni azayt qılıb oladı. Sükut qılışının sağlamlıqqa daxli yetkizishiga yol qoymaq. Təşəbbüskarlıq bilan bir-bir tekşiriş, baldur diagnoz qoyub baldur davalaş, ölçəmlik davalaş kerak. Hər bir halqının hammisi jigarning uzaq müddətlik sağlamlıqı və yuqori sifətlik sağlam turmuşqa münasibətlik.
1: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы. Бұл программаны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычылан бұл сәйпімізді, немі үшін бұл пәсілді «Юзіне ілман суды юйш керек» деген мәзмін дейқтыңларды болуды. Бүгін көпчілік тәвсі яқыладыған сағламлық адды әркеті әдігенде юз юйш сүйінің температурасыны соғық судың ілман суғы өзгәрдіш, тәр төшікчілеріні ғыдықлымасылық. Язда соғық суда юзіні юйғанда тәр төшікчілеріні тарайтып, көзіні юмып ачқыча сәгекілішіду. Лекен 9-ші айның башларғы келгенде тері юзідікі яғының ажырлып чықшы азы ешкі башлайды. Соғық су тері яғ безіні зияды ғыдықлап, рефлексілі қалда текімі көп яғ ажыртып чықырып, теріні қоғдайды. Бұның білән сұрты яғылық, іш құрға қалетіні пайда қылыды. Илман суда юзіні юйғанда юздікі кірлеріні сылықлаштырып, чықырып әткілі болыды. Тері яғ пәрдісі бұзғыншылық ұшырмайды. Юйып болғандың кейін тері тартышмайды, яғлашмайды. Әтігенде юз юйғанда соның температурасыны қолының дүмбісі сәл ұлық ес қылған дәрежеде контрол қылыш, тәхминен 30 градус әтрапыда. Сық су ішлетмәсілік, мұздек су му ішлетмәсілік керек. Юйып болғандың кейін құрық лөңгі білән енік бесіп суны сүмір ветіш керек. Бүгін 100-100 сүйінің температурасыны таңшан. Юзінің температура өзгірішіге маслышы сүреті термометрдің тез болсын. Өрмәлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия стансының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша алдыш бердуқ, яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Техімі көп мәзмұларыны яна сыл ұшы тен абонетчіла терминалы түшіріп аңлысаңлар болуды.

0: ھەجىمىنى 10 يىلدا بىر قېتىم كۆرۈلۈشتىن 50 يىلدا بىر قېتىم كۆرۈلۈشكە ئۆستۈرىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى يېقىندا ئاپتونوم رايونلۇق مالىيە نازارىتى بىلەن بىرلىكتە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ 2026 يىلدىن 2028 يىلغىچە بولغان پاختا نىشانلىق باھا سىياسىتىنى يولغا قويۇش لايىھەسىنى بېسىپ تارقىتىپ 2026 يىلدىن 2028 يىلغىچە شىنجاڭدا پاختا نىشانلىق باھا سىياسىتىنىڭ داۋاملىق يولغا قويۇلىدىغانلىقىنى Әр тоннысының нишанлық баға сәвиясының 18600 юан болыдығалықыны еніқ отырығы қойды. Бұл ел 5-ші айда Говияның қошылыш білен Дөлет Тарақият вә Әсілағат Комитеті Малия Министерліғі 2026 жылдың 2028 жылғыш болған пақты нишанлық баға сиясты тоғырысты ұқтырышыны бесіп тарқытып, Шинжаңда пақта нишанлық баға сиясыны давамлық елғы қойып, Шинжаңның екінің қиллардың бұянғы пақты ішіліп чықырыш әхвалы, әмді су байлықы, терулғы яр байлықы әхвалыны бір тұташ пилалап ойлышып, Шинжаң пақтысының 5,100,000 тонна мұқым мәсулат мектарығы ярдың пұл берішіні айдыңлаштырды. Дөлетнің тәліпі бойынша Шинжаңның пақтычылық кәсіпінің тарақият әмәлетігі бірлештіріп, автоном район елғы қойыш лайиясыны тәтқиқіліп, мөкәммәлләштіріп, әм илан қылып, базар йөнелішті чың тұрып, сиясетнің етекчілік ролыны жарай қылдырып, пақты ішіліп чықырышның әвзәл ішіліп чықырыш райоларығы мәркезілішігі түрткі болып, сүпәт назарат қылы системісіні мөкәммәлләштіріп, бен төм білін ерлікнің базары юғырылышыны чоңқырлаштырып, әмәлі кевәс тергучыларның Asasi paydisigi kapaletli qilib, Shinjang paxtasining xalqaro raqobat kuchini oshirib, paxtachilik kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishini o'tirg'i qo'ydi. Yo'lga qo'yish loyihasi umumiy fikr yo'li siyosat mazmunini mukammallashtirish, mashg'ulot o'lchamini inchiklashtirish, mexanizmni takomillashtirish, yurishlashtirish, kapalat tadbirini yanami kuchaytirishdan iborat 5 qismga bo'lingan bo'lib, yordam pul summasini taqsimlash, o'lchamini tekshirib bekitish, yordam pul obyekti, yordam pul doirasi va konkret mashg'ulot tartibi qatorliklar oydinlashtirildi. Yardım pul verişinin asası prinsipi şu ki, paxta yığış mezgildeki bazar oturçu bahası, nişanlık bahadın tövend bolğanda, devlet paxta işlep çıkarguçlarına yardım pul verirdi. Bazar oturçu bahası, nişanlık bahadın yukarı bolğanda, yardım pul vermeydi. Yardım pul veriş obyektleri, Abdonum rayon dairesindeki tekşürüştün ötken, emeli kevez teri guçla. Алдыңғы нөмәтлік сиясет білен селіш тұрғанда, бұ нөмәтлік сиясеттен асасы гәуді рамкісі өзгермеген әхвал астыда, төт түрлік сиясеттің етекчі мәзмуны мөкәммәлләштүрілді. Ішкі түрлік сиясеттің қоллаш нәсбеті өстүрілді. Ішкі түрлік бәхрімен болдыған ярдым пұл дайырсы қайлыплаштүрілді. Бәш түрлік юрішлік сиясет механизмі еңдің көпейтілді. Төттірілік сиясет етекчілікінің мәзмонының мөкеммәлләштіріш мұнуларының өз ішіге алуды. Пақты ішіліп чықырыш орынлаштырымысыны әлалаштырып, пақты ішіліп чықырышыны әвзәл асаслық ішіліп чықырыштығы 34 найя шәәрге мәркезләштірішіні сүзіл алғы сілжетіп, ұзын талалық пақты ішіліп чықырышыны қоғдаш вә тәрәққи құлдырышыны елігір сүріп, ұзын талалық пақты ішіліп чықырышыны қоғдаш районы құрыш. Пақты сүптіні сүжіл өстіріп, пақты сүптіні сүріштіріш системісіні мөкеммәлләштіріп, пішіқлаш мұлазымыты тәрәқиятыны қайлыплаштіріп, пішіқлаш мұлазымытыны кәсіпләштіріш. Бентон білен ерлікнің маслаштіріш қызметі механизмі орнытып, мөкеммәлләштіріштен ибарат. Ішкі түрлік сиясет жәтін қоллаш нәспетіні өстіріш мұныларыны өз ішіге алуды. Пақты сүпті ярдем пұл мәблігіні тәқсімләш нәспеті өстірілуді. Яғни пақты сүпті ярдем пұлығы ішілтілдіған қысмы шу еллық ярдем пұл мәблігі омымы сонмысының 10%-ні игілайды. Ярдем пұл өлчімі бір елді бір қетін бекітілді. Узын талалық пақтының ярдем пұл өлчімі өстірілді. Яғни узын талалық пақтының сетіліш мектарыға ярдем пұл беріш өлчімі еншікі талалық пақтының сетіліш мектарыға ярдем пұл беріш өлчімінің ішкесісі бойынша тәкшіріп бекітіліп, узын талалық пақты ішіліп чықырыш ықтыдары қоғдылыды. Ішкі түрлік бәхрімен болыдыған ярдем пұл дайырысыны қайлыплаштырыш мұныларыны өз ішіге алады. Сетілген чигітлік пақты мектары мөлчерленген мәсулат мектарының 5%

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар.
1: Радио аңлығычыларымды қалсыз бейш маңгерлері сәйіпміз бұйча, үрімшәрі бұйчы мұнавар коммунистік партия әзасы Йоқыры еңі техникіл кәсіпір тарақиат районы, еңі шәр районы, Леуш, Шығу есі, Шинху кәнтінің ахалысы, Джу Шоулияның техникігі тайынып теріқшілік қылып, юртташларыны бай болышқы етекілгелік тоғырсық екайыны сөзләп беріміз.
2: Шинху кәнтідікі мұңмолық көктат базысыда рәтлік етіс қырлары көзі еткісіз болып, кәнт ахалылары сәвізі үзіш білән алдыраш еді. Етісліқнің әмі ері мол осыл шатлықығы толған еді. Етіс бешіді тұрған Джу Шоулияң еңішіп тұрып зыра әтлерінің үзіш әқва.

0: ешел тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі де бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Өрмезлік радио аңлығычылы аңлават қырыңла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программыз әмді дейіқтіңла ез игілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.